0: chichiriso yuani ansu ansu nanti fanyene mumuti soni na kwa nyinde nyinde mbeku papaki inu menginde yuenu yenine awarabiti kwarka lolo udo nyine lolo ni wono do baka kakri sanga nja kurundi miyo kienku nasaram na 24 nja kurundi leo ayaki ini shimo ibuka yi piasu iti ubuka subeku anka de kekerebe wono be kurba yue tore kashin ayire bu fagoswa ayire mbe fagosu ni ufagosu kiku ngofo ifo ngofo yire na mwumotim yere moti ngofo moi tonja shayo nya ayire moko yu omo niti tore yesku ni mwumoti ngoni ishema yetere to sangamba nyinde na anka yude mbe kuro jubonu ni be kuro makuro baduka ikuro nyumba to ama nwe ayire ni ikuro fanyini kereba inja kuro ndende ya ula danu le to ye yu anye ne nyinde ye nyinde anka ye yinyini finle ye yandi shinyini ni mumuti so wa yodaka ko ye kere papati mwode wa yodaka ne wa warebe iti nyankandi iyo nyumi nshiwa biseka ye bite esheo iku kumparamea inga igu sangambe ye kuro pui ama kumbe pui ni ye kumbe ke etanam sangakare ni afokuno akuru pi kapeku kopenyo mame ko dede nyosu ningebe akuru fa pi shekebe akuru fa pi me fa o mo pi o mo ti apa zamba kuruba ite apa o de chave ite apa nje yesu fa pi yesu ya yirimbe yo jumani e kere papa ti sule ti kamu moti ne ba e dodo mo ne nya fofo kan e wula dawani neka nyina yiri nyangosu mumuti ni ba idodo mamo ayiri ni imvani yandodo anko kwin ko anko fwen na obu kasube kuka ikoroyo na nyini mumuti soni e gada mababa anko parki dekebe nyini parki ni ashayo na yakido to afye patri fiele uti kata ubu irada dashi dama mumuti mkurufa nyini sonu bere e nyini kumani nabu wula no nabu koyo barana buko konko moyan ko yu esko fi babale katenge si su tenge eswa dikebe wa bere be kurufa fi baba yirla mumuti kan ye ba yu ati wo wajina yu eno ache nyeti yu ifi bana akita bo yi jingwe agaya nyeti ifi bana akita dokte msu sheke iti kwa reo mumuti ko yifa fi baba nyinin kereni leka fulanu dondwa iba so ye mwiso amade kebe kurufa fi baba yile la mumuti niko ya yake jina wieno agaya e jingwe agaya ni nyini mumuti msuku kanda ye busu pere na tonja nyanto nyini kumani anka su yo mumuti mkandale nyose ya nchiki ibeku anka ya shayo togbo mbogbo mbwe mni na kumada adobe kwa iya ndi yonzo inya ula ya baneda ya gadoa yenye nye ula gadunde mbu na maida tengle nje bie da soa ye bui fa ula bieni ni ashengu ni na amie mata mami wo tengle nso na mangu mabu kaso iya soo anka fufu ya ka ula ye nge tengle yesu so ya damashi.
1: Alors, merci beaucoup monsieur Sofo alias Ozola. Ainsi prend fin cette émission liée à la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides au Togo en 2026, qui avait pour invité monsieur Parfait et monsieur Marcelin qui nous viennent du CHP Mango, à la traduction monsieur Sofo alias Ozola. À la présentation, je suis monsieur Colani et nous disons merci à nos chers auditeurs et auditrices. Au revoir. Bye bye.
0: To ye da machi ne ya manche na mati. Tenge so ba tenge ya kere so. Ne tene busu, ne tene busu, ne tene busu. Ne kronya nyene mumuti son kadashini. Pe wono ki sanga ba kere ye twisko. To ba ye baba ile ye da machi.

0: ahinti trefie la bari fa koma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwa famea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwa fafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mnu damaka bukuruka buni mbemyo juma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuro sangayo juma asamba dongo atiso nikoka ani berekuro yo juma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atiso na bebukuro nye juma ni nabuwe njia basu kuro lori bebu haya nabufayo bu juma na orobe ya kuro nyini mabu na ayo afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro nyini juma ni na usukuma ayo amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yo bri bu itikashi fama nyini juma bri ni oroba kuro we ambere mwonube fako bu juma kerebe bu we fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere bu ankuro we na usukuma ayo njikoka bu latente bu nom menembi yikoka bu niberetana na bu yo nyini juma kere na usukuma ulo jabu bano na akuruma labari njikoka bu jojo na yi nwa nyebu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka nini ashisheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo
1: sangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoche fako jina ikiambra nyoni njenche bubuibu na ki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoche fako jina ikiambra nyoni njenche pengal oeste de baraki nwenga prefekture fe ikirifi nguwana fako jina krefi nza jegando nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoche fako jina ikiambra nyoni nzanche busma de baraki nu fe ikirifi nguwana fako jina krefi nza nzara nasara sara njensu ikiambra nyoni nache fako jina ikiambra nyoni njenche buyo nyini jumani radio communauté la voix de loti fe ikirifi nguwana fako jina krefi nza nada pango ashensu fe inasara sara njensu ikiambra nyoni nyoche fako jina ikiambra nyoni njenche bukere andu maula nyine karashimbenu OEM de juma brini fe krefi nguwana fako jina krefi na kadashimbo oyodakaka ikoro nube kadashibo ikoroka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama kadashibo ikoroka amko kere kadashi kere kukwatibo babise fako nyine gumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM mfamama na nyana kartibo yafereka karta CFE kadashi nyinga be ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale na ala karashibo ikereka ateko utiengu unwashibri banki mbenu fabuka karashibo ikerekana bukuro fashu wara ikerekana atitogo bale
0: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama nje kuruka ya kila bari mbuchashi yelodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere ware kurofire ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wara abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideye tiji fako fiba deka. Ashe shembe na itungoni, uo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Njini sangani, menem baba ya awurunu na abukaya, adena abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi bubaka ya wili buba fa tikitin be mfa maya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tana lafienu nyini ti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke.
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copenhague-Mango, dans le quartier Chorébou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Raf B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Raf Idriss, Kizzy, Bull Sky, Afama Koma, Coleganon, Demostar, Alaskiwan, Caprice Dick, Lil Elfo, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez 92 64 92 ou le 91 38 28 58. Arrache du one en conseil live, le rendez-vous ne surtout pas manquer.
4: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudi bawdi di kay walla ta to bongo ngate to bongo ngatiima nawo no hasinabbe dum won tuba ko wiere pale diini ama hikka minister togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme lima den andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa cendere jonka tino de mudina jabembe del gure men faabe kokkaden ko kunodo hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere da
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodi no maga annasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa ko koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokaco karairgo diago ka yan gaban kan ne kaydi mu ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to akkon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanta hemarizo doro a bandiga igici se bor ma kan nir sayr windeira iga hantum tirais ga yim bo kunno ga tirais o tirais on bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat gida atillai bor ko gudu wona killa irmu kokari ir ko mil halashi
6: de bande namba radio communautaire ya la voix de l'etie ben wona ki oyem ya charlango de son d'après il y a de vie bon wona banana ba kan na ki numba son te maria duria tu ngako mbete wan ta ngobo ngo mete duria be bulno bamba son machine be bamba ye informatique ya tu kemote bamba tu be tu bamba mo mbete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta ka so tu ta lo te mano bi bamba mo sisi mbula ngo bu kware mo kwam no ta mo bamba son hotel be ya tu ni bamba son radio be ya tu ne bi bi nun ne ngo nun be ne so tu ke ya ngo tu no fleki so no bel le ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fleki so tu no ke me ba ki te le na ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fleki so no so ka ye ben ka yella ajo oyem ya bul le charlaté d'apport ya donné non nan sana be ki en yel kemé ki ya ngob kala yel non le tour non le ki on ma wa soni ya wien ni ndale kete be on ma wa le nyano ya wien pigi le dale ben tro le ni ben pelé le lou né yel le ya kala le gbe no so ka ben ki ayi oyem ya chal no ya tour na la bala ni men ben fe ke son non non ne dal ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel d'apport ya donné non yeb di ne fala ne le tour ke ta mo ki na samo mo da la fa bala no no ben freke son et tu no no oyem ya chal no te la sane te da pa ya kala wa mo bi yi o kalote na sable no na te chamba kamporde wa ko ke na SOS bu wa ya kala du ba mo bi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke oyem ya ton son bol tala la ble wo ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba mo a ki te barna ti mo ko freke kala ye no inoma ya mo al freke yi bo mo ben ngor nga ko wange te gbar no atin se ba pe we pe lo le mele pe ngone meni fam fam e no be le si pe we ne mele pe nana meni pe gine mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi akala yel ne ke ta jo o yem ya chal no ya tu ya som ya sambola be lo gwar ngana ke wanga le nyenye sa ngo ke fre ke ba ke kala yel ngo e tu no fa ke bala ngo no men be ne fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ku ya sambo no die na fala no tu ke ta jo ki
7: Togo Jabian Pop, visually yellow, in Yellow Bak of Yerbele, Kalatusule, Yambuan and Commandant Bana, it's a Yellow Bagra, Bunchiani, the Bepukum, Babamba, Yumbaka Berbe Bule, the Yumbago Bir, Cafe, Tungun to Bre, in visually yellow, Yerbele, Yambatusule, Bre, Yentafro Coin, Bana, Mablepe, Yamorfora, Yamporo, Minister Banua, Lafia Poy, and Rodanba, Bumde, Tavre, Cabotava, Togo Munukul Bre, Kalatifala, Letabropo, Letabrene, Opo, Vitamin A, Alabana. Azal yen tebliir bo bom da ko bo chele de daw ka mar ga pinle da nga na ka dan jur da pin ta tra tra len pinle bra nga mun nen tin ta ma ka green te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra nga wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo to ba le bol ka ba fer ga la le fa la te bre te gum ba nyo be ju al po yo rebel yo le ne po le te te gum ba mo to go ya
8: jun jer mba ka bo che yen nyo gum bo fer ko tor te ma ka tan kon yen yo ba go yelo ministre mba nyuante la fiapo yo no don mba bobon ko bam bortam joon dier mba ko ce yo nyogo ke la frako tortam ko tam kon yen yo ba ko yelu te to gone mun no kul nang panyel mal ga pin len dang an lobe je nyapul mon nang mal ga dang an lobe bratra nang len pin len ban nang lobe ya sig nang ne bo wat ngay nang ku tortam ke banata anjan nand ke be ban ban bu te tam joon dier ke jan nand le ya po bo bo bortam ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mak bo bortam duun tie te bo wallan yo ko fere ka gal te gal man ni mbab wat ngay

0: restez branchés sur
1: La Voix de l'Oti.
0: Ne zappez plus.
2: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter La Différence.
3: Écoute
1: Radio
4: La Voix de l'Oti.
5: Fincapo.cl.
6: La Voix de l'Oti.
7: La seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur
1: La Voix de l'Oti.
5: Fincapo.cinq.
1: La Voix de l'Oti. La super chaîne.
8: Fincapo.cinq.
9: Mbondo Njando and four barani BSO Radio Communautaire La Barti from Esum Saman. Ekanima Fwini Eba Radio Fena Eba Tufoka Eshimbam Nenimbamba. Enga Nyuma de Fome Fatuini Ilaka Afono Sula. Fono Sula Neka Sangbangwendongo Bare. Mabunu nga shirabe ka ko ko yin san gangan mu yin aka ngban kuru sku ke ina ti ni dan kana yan e bana e batin ya shin ba ne ni ban su ne kere fe ali ta fada afon ne wula mu ni dan ya aso an shi nan ti
10: wa kere ti wa wa dama wa kere ti wa wa dama wa kere ti wa wa
11: ah ndo kasabiko alina kinle mange gere ki gbi dona ni e o se o gafrao gafrao
12: e
11: woro ma e u do pa kle oro mo
12: e pa ti ndo anjere ba
11: afi alina ki
12: le nyon ga ti ja
11: afi na os ba ti o
12: a je la
11: de e
12: a te mu na wa fun
11: e ye woro shima
12: jura
11: e pa ko nwe amu e fun we afara o mo o
12: tana su bu ni sun sun za su ko ni su pa ni si le o
11: yin na man ka ba gi gere ku ju bi fe na ni e o se o
12: ah ya kira pa
11: wallahi e o se o e ba o se o ira
12: ye ko e bi o na se na ka tom
11: wallahi lan ka tom be to e
12: ke ma fe su
11: sanga ni su le su ma ye meti
12: wallahi
11: e sha e ba bu ka ri o ndo
12: ka ni be je men du su ko mai
11: wallahi
12: ya ma fo mo ba aspo se ke me a wori shi
11: to gere le me il faut que ba ko win e shike be yo mo me gi go ko dide e ba ni e ke be yo nje sha sangale
12: to